0: не сними хмельно. Не паєш, не маєш, а то не фас.
1: Ouve primeiro na Mega. Mais música nova. And it goes.